Thursday, Antenin Fucking Dover Hit. Sveže na Anteni. Pauza Magnetic.